0: Revejša, ta je ojagalo kapindasles ke te vorbi. Muro papo, kanaternosas, andas peskero mňa andaj vejš. Mura mama, sas maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godia veru žuvli andoga. Kecava, kama vime. Muro papo sas ojilo pepesko tan, kadej sarman. Mindik mange penlas. Hoď kana a vou báro, si te žavte rodou romňa ando báro vejš. Aj keď te lou romňa andaj gav, vač fouro, muro šejro a vlatej lechal. Naj azir žanav, ká leší kate prejma. Kecava má čira kesa jagálo. Kecave má sa voure avri múle, žakej retuke. Ojagalo, čidela z peskete penel, taj ašila san do bárovej. Našla star jejk berž, duj berž, trým berž, taj náš tigra kela z peska rumňa, sa vykamela slez jíle star. Pešelas, pejkaš, taj kindo sajlas, pepesko čaládu. Kerta z peske a góry, kindo sajlas, pepesko trajo, taj kamelas máte žautar kejre, a u kopáči kapindas lesa te vorbi. Má trín berš prej tu dikous, taj tu čilal ma sama, kakate sim tu sa. U jagalu gindindas kána svajlas lesky goudi, a pušlas, koncan, so kam is mandar? O kopáči kapindas le kragenca te márov, pe jej krik, viduj to rik, taj kabindas te dilabel. O cintiri maj dur, muro pirano maj pašesi, aptar mouču midema, kate dikal muridej. O jagaluka na šundas kadi dili, diklas pokupači, taj samalas, kales kiromnisi. A mindja kamelas la kere telo uromnjake. Tesar, kana kopači sas. Varikas šundas te vorbi, žaja galo, ža tej lešino kopači, so si pašama, tej lešin leske vunni, aj ke vom likrelma, naštik žavtusa. Taj ilas pesko tover, taj kapindas tej letešinelo kopači. Folias prales, o kopači sa znaďom báro, zuralo taj tulo. Palatrín dejs, tejle mu klaso kopáči, taj lešias, so áše lape. Leší, leší, taj kanči, kapindas te rovel, ka naša das peska romňa, kapindas te dilabel. O cintiri maj dursi, muro pirámno maj pášesti, aptar mouču mi dema, ka tedy kelmuridej, ande kadoker dilas, andaj kopáči, maj pativali, maj šukár, maj žuži, maj goďaver žuvli. Kanady klasla, kapindasla vas testar, daj čumidlasla. I lasla kejre, pala drom raklas, le cigne muršoure. Kadej sa pendem tuke, kadej si, a navmange kejre romňa, so jí lestar kamelama. Pendas le cigne muršoureske. Ojagalo la ilas po cintiri te si kavel peske paposke taj mamake. Dikta papu, ande mange kecava romňa, sar tutuke anda. Ojagalo raklas peske tan paša peske romni, aj sas le putša voura, taj sas pachtale.
1: Tu mešundane paramiča pa ušavo, kaj bušol jagalo. I veta kokiova kerdastu menge kadi paramiča polo varian da Čeho. Skintu mare gindura sotu me gindon pa kadi paramiča po Radio Romano e sverjesradio.se vai pa mare socialni medii. Me ka amavte penav so me gindoj pa kadi paramiča. Mange sas kadi paramiča šukar, vi in muzika palsa šukar, in čeresno, butivar ande Paramičengi luma vorbipe po magečne žambi, braški, ajka na čumidesle, a vela avriek princov, ajk princesa. Tajko domezi čudno, anda mari luma. Na paramičengi luma fere, anda mari čači luma. Tande kadi romani paramiča, sasiek magično kopači. Wow! Uja galupendaske, a raklapeske karomnjando, veš, taj vikate sas. Wow! Meči de mas rekomendaci kanikaske ande čači luma te jasen do vešte rode stu kerom nja, ali ande paramičengi luma. Wow, wow, wow. Roma ale šavorale, kam si kadi ke vitu mende se ande familia garudine romane paramiči. A me anda radio romano mangas te šurnas le vitu mendar. Skina men gek mail vai pe socialne medie ta ja meke rasa mek šukar paramičando radio anda tu mare garudine romane paramiči. A kana kira skadi ke lasek muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa na Le Colson.

Du med sjundani paramiche pa Nalle Karlsson, kajsas på svensk romani, teo Robert Prisenstam, gina dastumenge e paramiche. Kadale sa reslam po agor andagje sutno, še vorengo programo Radio Romano, taj tu mešundan duj paramiči pe duj romane dialektura. E paramiča pa ušavo, kaj bušol ja galo, taj je paramiča pa Nalle Karlsson. Feren nabistren ke birin mindik, uvek zavše, kana godi, te šunem pe kadal, taj kaver favoritne paramiči po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skim fyrir romane paramici te kutavno pralik šelef tavardes romane paramici. Adam parno šope si me, kaj si mas tumenca adje san deša vorengo programu. Manga šlas fyrir tina isi tumenge, anda tumari kuč vrama. Parikipa tumenge romale, taj ašen devlesa.

0: Akanak bol da sa meka angulni paramicha. Jek ne vi paramicha, kaj veta kukiova krda sa na Čeho. Jek paramicha pa ik šavo, kaj bušol jagalo. Najke si varisos, nasuvaj varisos, feri šunena. Bešentu menge tela kanak. Zuma ven, te pandaven tumare jaka, te birin. Taj putren tumare kan.
1: O jagalo, ma put perško doleske faj matranda ta jejk, a vilas piluma šavoro. Idej da jo dat dinele sana v jagalo. Na anda kado, kana susas, de anda kado, kana djum kamelas ijak. O jagalo sa s Nadjom koča ver. Kamela ste siťol a žanela s akársoske šiba. Kamela ste pírel palavejša. Ando vejš sar sas, sar kejre sas. Bud žutijas le dades le kaštenca. Ma sar kerdilas, li krelas, Otover andovast. Keď ti zour andele sas, ka podumašaj li grelas kodola maj bare kaš. Leski dej, ta jo odat, bari mange sas prejles. Ji lesko sas, intregi žejne kamenas les. Kadošavo, si kavri barilas. Pirker las cala luma opretejle, savoure tana prinžarlas. Penoutu menge soašila speleske. Jokvar sar sas ando vejš, di klas ek falatu mošoures, ečikamela ste patjal, ka di kel keca vecigne žejne ste pirel pa bare vejša. U manušouro pušla z lestar, sokate korkouro kerel, ajke ande kadala tan, o žejne darante pirkerel. O jagalo pendas, ka avilas romňa peskete rodo. O cigno muršouro kapindas te asal lestar. O jagalo pušlas, hoď mír andacos asal. Kádi klan te rodel peske romňa andej báre vejša. Taj o jagalo kapindas leskete vorbi. Muro papo, Kana ternosas, andas peske romňa andaj vejš. Mura mama, sas maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godia veru žuvli andoka. Kecava, kama vime. Muro papo sas o jilo pepesko tan, kadej sarman. Mindik mange penlas. Hoď kana avou báro, site žavte rodou romňa ando báro vejš. Aj keď telou romňa andaj gav, vať fouro, muro šejro a vlatej lechal. Naj azir žanav, ká leší kate prejma. Kecava má čira kesa jagálo, kecave má sa voure avri múle, žakej retuke. O jagálo čidela z peskete penel, taj ašila san do bárovej. Našla star jejk berž, Dujber, Trimber, taj náš tigra kelas bez karomňa sa vykamela slez jilestar. Pešelas, pejkaš, taj kindo sajlas pe pesko čalado. Kertas peskeja gouri, kindo sajlas pe pesko trajo, taj kamelas máte žautar kejre. A u kopáči kapindas lesa te vorbi, má Trimber prejtu di kost. Taj tu čilal ma sama, kakate sim tu sa. O jagalo gindindas kana svajlas leski goudi, aj pušlas. Koncan, sokamis mandar. O kopači kapindas le kragenca te marov, pe jej krik, biduj to rik, taj kapindas te dilabel. O cintiri maj dur, Muro pirano maj pašesi, aptar moču midema, kate dikal muridej. Och jag gav lukarna sjundaskade gili de klass på kopaci taj samalas kaleske romnisi. A minjaka milas la keretela u romnjake. Desar kana kopaci sas. Varikas sjundaste vorbi. Žaja galo, žate i lešino kopaci so sipa šama te i lešin leske vunji. Aj ke vom li krelma, naštik žavtusa. Taj i las peskotoverta i kapindas te i letešnjelo kopači. Folijas prales, o kopači sa znadjom baro, zuralo taj tulo. Palatrin djejs, te i lemu klas o kopači, taj lešijas so aše lape. Leši, leši, taj kanči, kapindas te rovel. Ka naša das peska romnja, ka pendaste djelabel. Ocintiri maj dursi, muro piramno maj pašesti. Aptar mouču mi dema, ka te di kelmuri dej. Ande ka doker djelas, andaj kopači. Maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godjaver žuvli. Kanadi klasla kapindasla vas testar taj čumid lasla. I lasla kejre, bala drom rak las, le cigne muršo urez. Kadej sa pendem tuke, kadej si, a navmange kejre romnja, so i lestar kamelama. Pendas le cigne muršo urezke. Oja galola i las po cintirite si kavel, peske pa poske taj mamake. Dikta papu, ande mange kecava romnja, sar tutuke andam. Oja galo raklas peske, tan paša peske romni, aj sas le putša voura, taj sas pahtale.
0: Tu mešu nane paramiče pa ušavo, kaj bušol jagalo. I veta kokiova kerdastu menge kadi paramiče polovari, anda čeho. Skintu mare gindura sotto me gindon pacadi paramiccia po Radio Romano e a sverigesradio.se vai pa mare sociali medi. Me kam afte penav so me gindoi pacadi paramiccia. Mange sascadi paramiccia shukar, vi in musica palsa shukar, in ceresno, butivar ande paramicengi luma vorbipe po magecine jambi, braschi, aicana ciumide slavela avri ec princo, va ec princesa, taico domesi ciudno andamari luma. Na paramicengi luma fere andamari ciaci luma. Tande cadi romani paramicia sasiec magicino copaci. Wow! Uia gallo pendasche arracla pesche caromniando, ves, te vicate sas. Wow! Me ci demas recomendaci canicasche ande ciaci luma te giassan doveste rode stucche romniale ande paramicengi luma. Wow, wow, wow. Roma alle sciavorale, cam si cade che vitu mende se ande famiglia garudine romane paramici. A me anda Radio Romano mangas te surnas le vitu mendar. Schina mengi ec mail vai pe sociali medii tai a me che rasa mec sciucar paramici ando radio anda tumare garudine romane paramici. A kana kira skadi ke lasik muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa Nalle Kolson.

Tu mešu nen tumárom maj drago, že vorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane džili mi lajka, tar Caravan Family. Taj mekon sim tu mencan da studia džesim u Adam Parno šope. Kadi džili vas das lošan demande, ke ačarav ke čačes najdur o mi laj amendar. Ačarav ke o mi laj si dosta paše, taj kamav, ta velmaj si go. Ke kamav te bešav mange avral, ando ta čipe, vaj paša pa i varika, e ta čaravo kam. Taj paša kod otešunav po Radio Romano. Jo. A kanak si te bolda same kamari, dujto paramiča, taj kod javla pa nale kolson, pa maro favorit nale. Bešen tu mengi tele, taj šunen.